0: Ja, hvor kjører jeg stasjonen?
1: Urban Nerds Radio til Rasklad.
2: Urban Nerds Radio.
1: Urban Nerds Radio. Boom, boom.
3: Feel like I can't trick me.